više jako sva starša. Nisi bli stare, ali ina moja pravda. Uznaju za sladi priključiva stara rada. Drušu zelju i denari, onak 0-2-2. Više vode lažu, više jako sva starša. Nisi bli stare, ali ina moja pravda. Uznaju za sladi priključiva stara rada.